tete a mo nipa sɛ enipa ɛyɛ fa mra ha no mo na nso ɛbra enipa ɛyɛ yɛ nam asasi so ɛyɛ kwa no bible si abɔdeɛ baako satan ɛyɛ fa ne mu

0: timen di nachi yesu achi nkoa na kwan papa ne wo di nachi na wo beto
1: kwan bia ne wo papa fa homa yesu
2: yes
1: fa wabra bo eya ma yesu di yesu kristo di ya sohwe na ye hu na ya tie ase na ye nim nia edin ne ye enti na enumre yetumi anya no e ka bi kire
0: wo yes
1: enye yesu ananka kwesani tisemi ye esi de tu betra e priti kire wo enka jama mo fo tisemi ye metumi si dan enye se yesu asita fa homa yesu
2: yes
1: ye bom pe na gi ozo fo fori
2: yes sir
1: o e kwai fofro bia o pese wo fa so edi metie fo ana
2: no way e kwana ni yesu kristo no biso so ni o kwai no kware ni nka obi nkwa jare nche
3: so
2: e de kwai ba so bi em anu ani kristo no amen
1: ozo fa fani se wo kwai bi e kwai bi so boto fa ma wo mu
4: kwai dia ni hono
1: jesus
4: Yesu Kristo
1: na yeso.
4: Na misrao.
1: Si
0: ejini dinkwa
4: dia wono ne kwan. Nti ye nko kwan fofo bia so. Amen. Amen.
1: 0240 0240 84 83
4: 87
1: 0240
4: 0240
1: 84
4: 84
1: 83
4: 83
1: 57
4: 57

Erade ne oton wa yento. Ye wa ye frustrated wa brabo imu. Okotra djumu ano wa saba. Wo Yesu di ma empare yen. Efin ne ma enframe pie mu oten momfa bebia. Adjuma no won bebia shop no won enframa etwe customers. Erade se wa ho den ne bo a customer baako ebetimi ama yapon akofie. Yo mahon century ma ensi en yi. If you see ade ho ato so. Erade boa yen. Erade boa yen. Erade boa yen. Erade boa yen. Na ma ensi en yi. Erade Yesu Kristo din mo. Ena ya bon paye. Amen. Amen.